Uhlelo lusiyabonga mjwaha. Sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi. Uhlelo lusiyabonga mjwaha kuyizwi lomzansi. Uhlelo lusiyabonga mjwaha kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi. Izwi lomzansi. Uhlelo lusiyabonga mjwaha. Sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi.